0: Gach sé dulls a bhaile gan an eiste scrí. Tar éis seach na cáasca, nuair chuas a mún agar hóir chun chlíf solis, fíf sé sin eistí gaeil gyr na fápéir a chuas íri tríochta, fe anmin chu bréige. Bhí chuidach an in spéis ar fad. Bíu é dail siú rís, go múr múa, ceawna chu trácht ar bhún rílacha na lítri tríochta. Dú dyn égan, nach la neat rílacha a chapter dálí tríocht, dagar stíana bêda sin, ach is gán a rialacha. Díarach mar tán ar gná héil, a lán rialacha a chlech na míd a gán is dúin hén. Tíkt riad ach ní luat riad. Cúr a gás, ná catar sél í ar an úrlár. Sén dál a chén ag an lít riacht. Tá bún rialacha a chlech an gach sín úr ültin. Ba bhaí sin, ach ní adag gád díarach sé le scrífinni héam is sjóige, da vrís gach riad agus fúr áir clúd á bár. An trásan, bhí lán tráchta ar glóra bánach, díná bolaga díná cháine. Bhí tráchta, litirú na gaelga leis. Da gaib stíana pátas na rovánig. Agus bhí scémegi chun an litirú dausú gan cúla hút ar an sena litirú. WNNMH agus a lehédi. Ach nig lach éin ge leis. Dúr sías seahestí ar litirúach na gaelga an flímen, Chus tí a spéis búranta, ag da sgíf sé reint letircha a tagad a fuinti ára hez na hasdí. Ba vinnig hí a reinint hín lumé na a valit. An trá san vi furbúan a sgínóri a dienav aheris a stír na ha padr. Abad í gerak knapacha mar a bach gair a gólstrig. Da chaynas an stír se stakátó mar a hugasair. Glach stíana an tiam wemse agus dhéanaan lánú sáidir dhé is a letracha chun líam í ring. Fuair sé Boswell a Nera Hale mar a fuair Johnson, líam ó ring. Dála Boswell dhéchach líam é ach a fánach, nóir a héach sé ar chuad chuigí ó hír eile, agus a dhí sin busa go chuine bheir gachrú do dúat sé. Is maan scéal go raibh líam ann chun a chlúd da bhuanú a meas gael, agus trúa na chur sé aithne níos luathe, faras faribh ba stíana, agus sa níos marathil seo is buelach na fichfir in a héidir ís.
1: Piers Beasley a cainter Stefan McKenna an sin. An is tuairis gur dhinear a bhí ag seandaoine a mála bhuarne sa bhlein nídeag seartó cúig, agus sé Patrick Tyres an tuairis gur is dóilm.
2: Se, tamarín beag ohin, bhí dín éir múr ag a paróistánig hínsir a bhaile bhúin agus chúil é, i dí góst do chyd na háite. Agus nuir bhín dín éir hart, bhúil sa isteach an lóhar le reinti co. Cad é cleachta bhí co, ceol agus á ráin agus caint agus doch. Sa tár ni bhíad ar bhaile hef fén aum gur bhúil sa isteach, agus an glór seachtrach a chlasi sa bhinis, bhín é rodna bingin í mar a dóite bhen, fadó a tógan sa isteach an airigid. Well, Bhí rá hena fátaí ann os na milíní, siamas ómaríon agus donnach ó héalathe, agus le siamas a láir sa dúis. Ar ról is múr an fuiscí riúf?
3: I ról, ní réan ar fuiscí min éachra. Dóling bréan fuiscí na réan lá a réan a baile ach ní ról is numad a dungtí chéal éndar. Dóla is réan patíne an úli bháin, dóla is gyoleis i numad a ach Man says Puriach, and that's all right, it's all right to do, Chuck, and you're in a spin all over him.
2: Is Toho Gumich Moran Putin in Sartin Plagas Tog?
3: And he vehicle just in the Hadi still shield, Kiri, you know, Yasra and the E, Nagan Indian Putin. For us a kid and all the one, Fiahaviat in Kupla Badel Putin, a Hlahar, the winner. I was be Shakanaker, and Unga Sassana. Do you know this? Já, það dórt, hvað svo ég stónuð að því ráðnir í vísugum þarfið að hérna. Mín patín dýr að djantí að þess fóra skúpur og búðið að patínu og að við séð frísað nýra að séð djantí að. Hvað séð að bæða pærið að hvað svo nælu og ráður við gumma að náttu nýra en glóð stánum að þess að hvað svo nælu en kærið að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess Agus sunn sunn að higgja van hann ég far svoslum rohur hjá patínu dörtja

0: ni hig se sin ar ais fa chuine na nolog credum.
1: Bhil ní hig na tá se tan talan na get a wed a warige agus níl se ananta fáiste na díomh teart ag nála ce bé. A hi chuide agus a tamrú.
0: Well, a mé dunar bí sa bhile go bhistaid faoi nolaigh am líana.
1: Ó ha nérin go méo.
0: Níl se bhsúil le dunar bí ar a bhile seo?
1: Níl mo duine ce bí mo tan chóir na hartfa dúdain.
0: Tá cuid mhór títhe uair an ianú thart an seo anois bhil na comá?
1: Tá, cuid mhór títhe uair an ianú ceart go leor. Tú ní bhí an alabain agus chaí tamol measar an tar sa teat an seo agus go suas na dhíis an fá chuine cóna ianú an. Ar mas san san am a lehe tá trí títhe uair a gáil suas an.
0: Tá go leor ceardaithe an mar sin saor chluiche agus saor amuid an bhfuil thart timpeal.
1: Svor is þér klæðjælinn þessu fransist. Og hann ekki mér sem mennir þaðum með það þessu hært og gæðið blíðan á hún. Hann ekki mann þaðum með það dælið þér klæðjæl. Ná svor is ég henni njöðinu þessu ekki sem njög maður klæðið í ég. Ég henni njöðin þessu sem njáttan hinn alveg það gálinn þessu. Svona bríki.
0: Það
1: þessu eski leiði
0: Well, vi mar an dina mar sin dari blento hen nilis agam vil an kinnal kirna dina nishan.
1: Ah, ni erin gul. Ni ar mar an suri kahi da pala nishan sio.
0: Ach vi ar noi blento
1: hen? Vi blento hen. Os gam nilim hen, jahi raka bere hiam chadan wala.
0: Sa. Ach, Munter Dixon an sin nish, Huey Dixon vi sheint av mahe mun ahan shortrod.
1: Vi sha mahi gibur ahamadig gisi gibur klahi hei.
2: Don lo carúil agus prontis a conlan ar Ilan Harry sa bhliain ní dearg seartó dá. Bhil sin mo chuidsa den nearí seo, ian stad lé ag gortíí, stad a í, mas is de géirí fola deagháil, bhuiim somar sin go dtíon teart an tiúgan ag an námhearna ar mór.